sankolo etumbola motema na bungisi pona kobonzela yo mbeka loyembo wa motema na ngai.